ye yang te nyam nyam jo kwa shong le chi te yang kha chin er dong zang ni zari ma ra ye

0: Kripa lobi di nardi Devrido la ghimasa Deva chungla chikpa di Chembi deva thumasa
1: Zati denbi nyen kun jo bunan ba chenan bi shge kimsan darta cheje ge san shi nang jin ban de ne chongun wo ke le long chin ji che che len chen gen tong de che che len chen nang de chongun mer ge thoja che mi er ge gen che mu den chuk lig ji che che lig nang bi ye le gang chin her ge che da chu bi f den ji shtig jin ji bi nam shi le kin chu go sa ti she long shi ba men te de go chi she ji bi nam ba chi ti ter sem ber ga se she
2: Kepeta yiji ke ngenzeng ge gasa ngon ji ge pe yu ge tone ye tsmen da mwa yu ge ti ri ri ge da ta na u chu mo ko ge la ta da chu chi ma re ti ne no ne ka na ka chi la nge da ta ne ti ji shi ti ta ni ji ngu ti na u chu de ni jang sha ge zi kan ye zi na ये कंचे केची अदातो पे तंची संचवा त तचिन जिखे नाशिल किचो सदी शालो शिशा दिथोने शेचा सद शालो गुनो दिजुंग तोने शेची आ सद शालो गुनो दिथोने तने ये कंचे जे केची गुनो दिग तोने उ कुवा यो अंगन नानोरा शेला छि के गुनो द Nuga xe kunu wa maju wa tukhnin chukjiya Tka mishkinu ti Mugu tukhnin chukjiya Saga tukhnin chukjiya na Htu Saga tukhnin chukku Yerchiga tukhnin chukku Kaisi jitato yerchiga tukhnin chukku Ti chukunu chukjiya huibin chukjiya na Kange xe tsu tajina ka ma hali ga nizgiri tazga Ma hali bi sacha tunju ma to Nisto tungu me ka Kange xe tsua tajina ken Dukha khacha gini zire Ke arunga khacha gini zire Tudu gunu china Ke gunu ni yitichi chani ngin zir Yitichi chani Yitichi chani ngin zung to na Marigichi chani khyo na ngin zung yugunir Marigichi chani Ngin zung yugunir khyo kukui dugunir Tudu kuta Ye kanchenji gunu Tsuk niwa dikhtani nyambar jokoz gunu Kariyo dhukunu di marika minje yitri chinje dhunu ti dhukutu ki shisha ti guwaya. Marika minje yitri chinje.

yang kengal aru ya keng karna go gond azga akachidund aru ya chir tob ja go go chansga